предаємо це саме в конгворд. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. Ін зютримам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про, ампак не ворсовіле. Да сен се малу срав, капитин сен слішу. Час некий дні, бо я да сен спит. Тому що говорить, хау.